0: Jida ya gunsum da tön jirgo ya tön rezon da tada bukso ar jugin na tü tol ya se yoro tü tol ya se da jiga da soga ni ga de jiga kondo do zon re emre ngi nam jiyo na jiga zel da bukso ar ban jiga da soga ni ya se yel ne ji de in de jiga de dan ni ma ge wo chabo je na na me ru de nyam pekin dan gun ka sa ge de pekin jiga zo don re de go de in de sama go ro de ji khasa ge re ka wa ge re ne nying ba laba de kamsa ge sha zhongzi da chukyu dang dene gaja ge thong la so ba dan nu ba yang la zu ba ge re den zhe den go le den zhe ngu go dene chizo ru go yang soga de da jiga ge kondo du da de du su zhu ne zhi ru go den zhe yong de dui kapsa la kaze ro de nga wa kaze zhu wa de nga wa de nu ba si wa pe cha ge nga zhu nre thuk dang chang da chu si ba la so ba wo da den zhe den go le zhu dan zhe chi den zhe ru re dang
1: 这个是爱想的搞个的。我的呢。嗯。真的是的，我把它。那个嘛，变着下边的这头当，啊，等你抢到确实把个抢了不，这是做个嘛嘞？嗯。真正的，这是等于个人这些。那是了。嗯。这一个个了，这是一个个你的定格。但一个的，俺这呢就是那个，嗯，一个的，除了个，另外的，那些的，呃，七八八。 차쇼가 Then the Lenhe Chamberin Rugo, the Nuran, the Papa Gosse, Papa Gosse on the Ta, Medro the Silk Hundred, Medoya, Sosake, said the Julam Tangle Energy. Then said you Kazek Jovanda in Rungawa, the Jura, the Lensawa, Nuba Yan, Nubak Sekom, Tajik, and Joda, the Nishala Soba, Chon Tangela Soba, Tis, Juyoba, Namogri. Tendu tengulu sab dan rich, tendu rich rid. Zuo qia mei zhu suo sak, ya zhu ji san zhu la bu gu rei, yu dan ten ba, o tendu gu rei, tengulu sab dan rich rei.
0: Nasi nasi.
2: Be dang xie lu suo ri yong lu da, song dun zhe wi ni ri ju tab dang.
3: Zhong zhe kang da di song xie jin ni, di tang lang dun nu ni ling mu ye.
2: Singhi namba, tata che che sing yi ba ne, kam ki lung ting che, de tang lang duan xie bi le ching tiri.
3: Che nambi, de tang lang duan xie bi, kam ki lung ching sing ju ro gas xio.
2: Nga cui che che lu xie nian che, de tang la, sing kur xie jing yu.
3: Che ji, nga cui lin ci la do nang xie ju ma ji ba nung ru.

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjura.
2: Singa nam tso kong khan song, chang la düsere sanjur chi jun. Nian du, shang xiong jun dang wei ji shu ji wang jun zhen ki, la ser jie ke se ben wu kan dang wei ji shu ji jun ba. Huang zhi xiang ji ba dang xiong men nuo shi. Wang jun zhen ki, shang xiong jun dang wei dang si jun ge cai jun ni. Huang zhi xiang ji ba de ge su ji ba dang. Jie ke se ben wu kan ki du yin shen bin na, pe ji li dun la jie xuan nan wa de tu ji qi jun nuo shi. Kong ki, du yin shen bin na, jie ke se ben wu kan ki, qi ji shu ji xi jin ping ge ga gui ge qin dang, dang zhong yang ge te ju gui zhi ka, la de dun qi ding zi xin ni. Mang yi zhu gun zu zhun dang, li yi ge qin la de re, tun li pi ji, zhong se de ji su ji ti. Ngui zi jie xiu xiu qin xi di, pe ji ban ju dang, xiu zu pi jin zhu ju li xi ge qin po yu ji su ma shi. Xi cei ni ki zang a ni na, wang bu xun qin dun ju ju ngui ngu xi bi jie yong ji ni mu tin ju ba ding ba dang. Zhou Yongjie ren ka Wang Xuelian cu ji, Wang Bu Xun jin dun ju ju ren wen gu xi bi xia xue bi ni. Dei tang chung gu nian zhu nian xue xi ji bi jue dun zu mei di. Zhe zha lu su xi gu na zu bi ni. Jie ke tu Wang Bu Xun jin dun ju ju ren wen gu xi bi xie ya qie de dang di. Xiu su Yongjie Wang Bu Xun jin dun ju ju ren wen gu xi bi li dun la du ku dang jie xue xi bi ku yu zang bu xi dui yu. Dalu Cundu, Xinli Ngui Kang, Loka Yinla Ngui Kang Ki, Sani Ji Banjur Piji Dungjur Medi, Dabar, Xinli Dang, Zhoa Mibi Mugi Ji Ngui Bi Gu Dungxu Jula Dungwa Di, Lo Guma Li, Gu Dungxu Xie Dang Ca Zhu Sun Ji Mangu Xiu Ni, Par Ci Jia Cha Dungji Dungji Sinjua Ba Shi. Nian Du, Jiang Du Zhong Qi, Xiu Zhi Xi Qip Sa Cai Ji, Kuang Jiu Zong, Bu Lu Chong De Du, Yu Zang Awa Lu Tu, Ji Du Tu, Xiang Zhu Xi Ba Dang. Yue di yi, sopil dui chan la lu tu yi xie yi, xiang chui xie yu ba dang qip ji. Sopil la zir guo ji xie ya yang, xie chi xie yu ba shi. Nga chui ngi ren, rang jie ni, min chun gin chui ji, ji ren ji chui din la yung di xie bi, qi dun xie xue bi ju yin xin. Min chun gin chui, te zi qia qin zun bi, dui qin zun kong, min chun qi tun cu ba de, xin bu ren jie chui xie ni. Min chun tun kong xiang xue tu ba xia ju ma si. Zhong cui chui din kang jia qia gu ju gu ji yin. Min chun gin chue ji min zu du dang xie kong nang ju di. Ji ren du min ba tin bi ji yu du zhang qi ru dong ji yun ba si. Sang gu bi jie ke zhang yi chun ni qi tu xie ba jie na. Min yi ba de. Jie ke xi bi zhang yi tun kong tong gu li di tu. Tu gu xi bi zhang yi tun kong dang tun ji. Xie yu ji chi sun chu li nga wa ca ma. Jia mang ban zhu ji zhe qie wa gu ju gu dun le qie yu ba shi. Sang gu bin zhen zhu xin zhi bin ni xie tu xie ba xie na. Ni lu xie da dang bu ni dun ba ba de. Zhen zhu xin zhi ji ban zhu ku ju xie yung ting bu xiong yu jin. Mei ci zu pan nun ting bu xiong di. Li ni rang xin ji xin zhi xie ci zhuan dung xiu. Sun jia ni zha gu dang ca dun xin ba di. Tui cong ba li jia qia nin dang ca ji xiong yu ba shi. Zhong yang zhe qin xiong li kang.

yang qin chong xie na mi lu jie san tun dan yin cha sa jie la no ba tian ni ba zi chong jie san tun yong zeng dan yu ren tuan bo ren ni si ba zu chun ci li gen na ri bin chang bo yin zuo zhen zuo sun zuo dan ri ji yan zha jian zuo sun zuo wa gai du lian dan bie xue xie bi chun zeng xi de ri ba men tuo tuo xian zhen jie na ba la tuan si ba suo yan Sengen nama zuo, deren ge bojun lungcheng yenche li kong, kanke lungcheng je, cilio ga zai lianceng hiongchang de ya jo yin. Lianceng de zongzhu da zoshong ba lo jia dang, yi xie qianguo jiangsu bunzu ji yin. Jiaojin mentuo kanke lungcheng je lianceng yenda senpa ra ga xiu, da lianjie yin wu.

0: 我们把这些几步中国表情有个大人内接加进政策各局部决度作为坚持策略门台然后就接下去看了坚持些的对于这些表情有些人内的有个公布的动物孙秀党三句团内公布动物有些准备审查过一百里宁志军可以坚持策略还是说公布讲的状况给律师团内的其他政策团内人内有个团内接了坚持些不当 有第一个天空节立下许多协助事业团队大瓦当满村脚手给南北坚持做官把下三木下一百里行政你的差不看给三角部三股吧四六六一绝对做完坚持三个不会接差不多的帮助人类接触刚接人配置生把许多双行政的表情或者接人体的公布人类了公队当内自动电笔媒介直播下去 俺去投票几次没投票的话，有几送不是？杨车公主差不多几，半句比三股吧。张树珍姐，简直是一句公道话，忙不？人家不了那个谁把当，说话结结巴许多送了，不就东海当内蒙那样，农村什么送稀松不是？简直错过强度专业，总给几看牛索当。
1: 七点强烈炸鸡，根本就出了许多些不麻子。对面总体预报的队内，团内忙说用他们写出来样，许多些有不利。长城研究室不是五百，红树林给，年轻人坚持些不绝，团内开个月底给，帮助工部人员全国些把许多双。第一团内人我觉得三个人来不，三米六的写出了五九。
0: 李先生，我们学校人内当，南部的教练提，坚持些小七东区研习生不是。现在准备坚持出国，三家庄、杨家等人行来团内两个团结活动，六座当有着的代表开启香港检测的一部分团队，坚持出国三区七地行来，根本作为南部三百农村项目上有。今年新闻直播比三区出一领导吧，别有忙给。 初步渗透某车卡轮比某些月本团队很上升，没单位门卫第一个团队当拉骨的再送团队了许多都不得着，用不用都不能没什么个话些的，集送不是。上海龙城年车来空接三股八，张伟荣给，上不脱，上海所在名字出轨，荣镇西西雇月本团队，第二呢？
2: 表决组织及编组人部的研究农村商业送不是。大家来看的那组编组，现在你张阿姨，中央党委结束期间吧，中央某忙团组军联康各党组书记出任严金海英，中央某忙团组军联康党组及其村的组长人，北京李东国了积极书记习近平给党委各国各青党团结设备党各表兄弟局拉得了团结定制十八党。 拉巴多，习近平给修罗年多年张阿绿大瓦接班，别多是些能给南委松懈感情及工作党。习近平给年对南委松懈感情党总也感情及工作所举着录用诺马些，主要团结了新疆党，团结协聚，替国家努力。年前还以习近平给刚将三头突破水木诺的。
3: 编辑及主任永杰，茫茫忙去团员处团结特别协会，培训团结了国定制轮班党，坚持长春协的团结一门的陈素党大官，团结集结立团开了工地团队，应对集军将领，别太集对小派瓦党，三级文宣班的金浙党，各队学区的，六个军长跟男性国小人教协会，三队立即大瓦田州党拉德县的。
0: 罗永天在党，我也是希望，解决天灾及时的，行动党、军队力量也不足够比你送的话是。
4: 修成厂党张洪波、汤明英、刘伯承、李文开及村都小学八十。大家来看呢，你做不是？这次年啊年，中央党委结束期间吧，让教中级中学干部集体及罗克中学的工科组长党、张南总所属罗二等三人获奖进党。
0: 杨龙总部预计举行初级领导了大业能干，现在凭借基金西边公布了的团结等级事业的，按照可配合的财政局特别事业的，结合着基金电价双击领导党内没得人让我看，现在年内永远得不进去，不就来次三把总规避，你说那话是？ Lohar dan sangar ngojang ji ji gongkar dunbi ko chukje pa tang. Pa di samro ji ko sunbar. Kama citi ji hien chamsar hien da zan chamsar zan di pizadu ye zong. Cenre dan tumbar yongkong sacha ngojang ji dan jo wa tang. Pukwi ji lamson so yip si ni. Hingzong nangsor pimre zang bu topa si gubi neso na wari. Kama citi janang samji ji zang bu sangu su pep ni. Sengu si ju se so la da ye nangkap. Rho da chuo na lai xing sa za tang. Se sa jie yuk jie jing jie jujong sa jio gundai tang ni cen re tang tabar se sa jujong tang. Ngo jang jia jie tong gui xie song pa xie. Gama cipti jie rho ni jie sam yi lak da xie di chu cin towi song job da bui cin nun bui pe jie tong jio gundai tang ni. Mang so xing zong nang sui le do nang xio jio chitong xie gui bi ne so na wang xie. Den ba tang jian bar da yeb la lin di pa yue pa xie.
1: Daga Lee Kun Nits Beezer, Nindu, John Tangweji, Junin Shuji Junba, Si Chen Lienkang Shuji Liu Jiangki, Ngari Sekur Rutu Zongdang, Gar Zong, Bushen Zong Chisu, Jiren Chisu Chu Xiong Xi Tula, Daikin Nungke, Peji Li Duan Gola, Chichi Shuji, Xi Jinping Ki Nangwe, Gakwe Gachindang, Tuji Sepi, Dang Bu Xiong Ziju Lu Yongdang, Ladu Dun Chir, Ding Si Chini, Jun Chi Mei Bar, Shuzu Chu Xiong Nuba, Chir Dang Tu, Shuzu Chu Yong, Xin Tun Ding Ling Wa Xi Gui Bi, Ni Sun Wa Xi. Zhu Tu Zong, Zhu Sun Xiang Dang, Gar Zong, Gun Sa Xiang, Bu Shen Zong, Ba Ga Zhong De Ji Su, Liu Jiang Ki, Jiren Chu Xiong Dang, Guo Zui Ma Lan, Zu Jun Xi Tu La Zi Ge. Ding Ling La Sun Xiong Xie Ju Di, Lian Ge An Dang Bu Zin Ni. Dian Jia Dang Ding Ling Yong Jir, Song Xiu Xie Bi, Guo Te Dang Bu Ding Sun Xie Gui. Xiu Di Jun Xiu Di Ni, Si Ding Jin Du, Ku Jiu Xie Jir, Song Xiu Xie Di. Rai Ka Geng Ga Da Dang, Nian Ka Ji Ren Du, Ta Chiu Xie Gui. Chen Xin Jun Xiu Xie Ni, Ma Zu Li Yi Yu Zhu Ba Dang. Duan Wen Ni Duan Ta Chiu Xie Bi, Chu Ci Gong Tur Dong Gui, Xie Su Ba Xi. Liu Jiang Ki, Xi Jinping Ge, Dang Zu Xiong Gong Ba Lu Yong Dang, La De Ding Zi Xie Ni, Dang Zu Xiong Ye Bu Xie Di, Jun Xiong Xie Jir, Ni Chi Xie Gui. Zhong Hua Mi Ri Chi Tun Tzu Ban Zu Xiong Xie Jir, Gun Di Dong Wa Dang. Tu Ri Se Bi, Feng Qiao Niang Niu Jun Chun Xie Tu, Xie Su Jin Lu Ding Zi Jin Ji, Pei Jun Sa Ban Zu Jun Xie Bi, Niang Xiu Xie Zhu Ba Xie Gui Bi, Ni Su Nuwa Xi.
0: Daga Lai Kao Ni, Ni Tzu Ba Sa. Ni Du Jong, Dang Wen Jie Jun Lai Wa Yong, Zhe Zha Bi Bo Zhang Xu Zhi Wen Ji. Nang chu chong chir si ni chu de bang gu zong de da yam nang ka. Si ju zhe yong zhe bra da zho zhe ten de si ni yiram chi chi chu chu chong nu pa chir tong gu pa tang. Chi pi ring ne se gu pe yo che go chu rang ye de tab de chi dun chu jun tong chi si ni. Mang chu chi san pi ring ne gun ko te be yak pa kong gu pa. Nyam chu nyam zhi gung pa tong ju gu de tang de pong chu chi tam je yak po lai gu pa. Rek tu tuen zhe sa pa tang chong bra chab de tong xiao chir tang de.

Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi lo ji ni ba de na ji ba ga sanda tsirin ka tongwi lo ji me li shi ba de yin. Lo ji de cai zong ki na gangbar dang yang zong ki na ga sanda tsirin ji ba ga sanda tsirin ka tongli rin ga nyan da jan nyan guo.

Ya xiang la xin zhu ling ji la chai zhi xiu bi lu yin di ne ji ba guan chu dan ci zhu ning ji dan wei zun bi jie wa xi bi da qi qi yu zai xi ding yin lu yi di ne ji dong ge dang ju dan xiong dong ge xin kang wen bi zai xi xie ji xin ba mu ling ji ni zun bi jie wa xi bi lu yi di tou zhu bi xin na yu ba xue

Manda me be satong ka tin da. So me jong ge jig ge ju ge ye da chi. Nian je yong jie jie ku ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa